düwün döwri, türki dünýäsine halların hakydaty, käwat geografiýa düşünmek üçin onuň daglaryna seretmek ýeterlikdel. Käwat bolsa bir halkyň ruhuny düşündirmek üçin tarih kitaplarynyň sahypalaryny ügürmek ýeterlikdel. Täwe käwir ýatlamalar daşda däl, sapakda. Käwir hekayalar ýazgy bilen däl, düwülen bilen ýoly goýýar. Şuň bu gepleşimizde türki dünýäsiniň iň sessiz ýöne iň çuňgur hekayalaryň birine hala guloq asarız. Sehranyň şemalyny, güç ýollarynyň sabırlygyny we watan gurmak urunaka arzuw hyýaly özüne jemleýän hali, diňe bir türki dünýäsine däl, üstünde durmuşyň sünnäleriniň hakydatdyr. Her düwün ýady, her reňk duýguny özüne jemleýär. Çağanyň dogulyş şatlygynda aýrylyk hasratda hala dokalýar. Çarba durmuşynyň önümi ökmünde Türkistan tehralaryna dünýä iňin hali çadır öýlerin hem demini, hem divary, hem de tesi kysyçdyr. Adamlary soğukdan goraýar, olara değişlik duýgusyny berýär. Bu kökü çuňur däwriň iň gadymy şaýatlarynyň biri, biziň eramyzdan öňkü 5-nji asyrda değişip bolan Altaýlaryň pazaryk halatdyr. At we keýik şekilleri bilen belirlen bu deňsiz taýsyz eser, türki sehra estetikasynyň çuňluguny şu neçenli ýetiripdir. Wagtyň geçmegi bilen Türkistandan Anadola, Kafkaza we giň türk geografiýasyna ýaýran halçylyk däbi, Seljuklar we Osmanlylar döwrüne ösüp özgürüp, uly bir sanat ugruna ýürüpdir. Bir hala seýdelende diňe bir öýdäl, bir dünýä görünýär. Tebäbi türki halklaryň halaryna her bir nagyş bir söz, her bir çylgy bir sözdemdir. Durmuş daragty nagyşy durmuşyň dowamlylygyny hemde kök bilen göwüň aratnaka baglanşygy alamatdandyrýar. Adamyň hem toprağa baglygyny hem de ebediligä uzaýan barlyk tiýagatyny gurrun berýär. Göçüň şahy nagyşy bolsa diňe bir güýji däl, eýtem bereketi, önümlülügi we durmuşyň dowamlylygyny alamatdandyrýar. Çarwa medeniýetinde mukaddes ornu bolan haýwanyň ýerini göterýän bu nagyş şol wagtyň özüne geljege edilýän tetsiz duga dilegdir. Eli bilinne nagyşy dinany, önümlülügi, zähmeti we durmuşy ayakta taklayan görünmez güýji alamatdandyrýar. Hallaryň reňkleri hem iň az nagyşy ýaly manlar bilen doldur. Gyzyl durmuşy we batyrlygy, göwük asmany we goragçylygy, gara çuňlugy, ak bolsa pekligi aňladýar. Türki dünýäsine hali dokumak diňe bir künärdäl, nesilden nesile geçen bir desturdur. Dinalar düğünler bilen diňe bir ýüplerdäl, maşgalarynyň hekaýalaryny hem biri-birine baglaýarlar. Şonuň üçin hem bir halynyň gyralary durmuşyň terketlerini, orta bölü bolsa durmuşyň özüni aňladýar. Hali estetik bir goşdan hat ýokarda bolan bir zat bolup, türki dünýäsiniň dünýä garaýşyny görkezýän tesil hakydadyr. Anadolu isasan hem Seljuklu ve Osman dögürlerine Türk halçılığının en esasi merkezlerinin birli ögürüptür. Konya, Uşak, Bergama, Sivas ve Harekeyali merkezler dine bir halı dokulan yerlerdel şolurvatın özününü bu sınavatın özün medeni ocaklardır. Her bir tebit öz tebiyatını ve durmuş yürölgötünü nağısına geçiriptir. Hereke halları ince dəhməti ve yukarı düğün yığılıqlan köşk estetikatını görküdeyen bolsa, yürük halları hat erkin adat ve geometrik nağısarılın çarabı durmuşun yönü köylüğünü hem de tebiyatını şöklendiriyar. Türkiye dünyatının dürlü tebitlerine hem halçılık şolur kökten gelip çıkken bay bir dəyaptır. Türkmenistan'ın halları çoňur gyzyl öwüşgünleri we gür dokulmagy bilen Buhara hallary geometrik tüzümi bilen Azerbaýjan hallary bolsa reňkli we hekaýa gürünmeýän nagyşlar bilen öňe saýlanýar. Ýöne hemmetni birleşdiren umumy gymmatlyk sabyrdyr we zähmetdir. Aýlar hatda ýyllar boýy dowam edýän zähmetiň önümi bolan her bir hali wagta garşy

bilen tanqid edýär. Ol çağalar edebiýatynyň hem esasyny goýýar. İşe çykarmak, bagtly bala, mektepde ýaly goşgularyna ýaş nesli rehmeti, hünär edinmäge we millete hyzmat etmäge çağıryar. Şeýle hem Krylowyň basnelerini tatar türkçesine terjime edip halkyň okuyş hazinasyny hassa baýlaşdyryar. Tukay İsmail Gasparalynyň dilde, pikirde, işte birlik şygary bilen terbiýelenen nesliň wekili bolup ýetişýär. Uralskdaky ýyllaryny Gasparalynyň terjiman gazetini uly höwes bilen okuýar we ilkinji goşgularyny Osman İstanbul türkçesine ýakyn dilde ýazýar. Emma gazyna yerleşenden soň halkyň aňsat düşünýän tatar dilini maksady gönükdirilen häsiýetde saýlap alýar. Şol sebäpli hem Gasparalynyň umumy dil pikirini gollaýan käbir döwürdeşleri bilen pikir tapawutlylyklary ýüze çykýar. Ýöne bu onuň türk dünýäsinden ýüz öwrenmegini aňlatmaýardy. Eýsem ol tatar milli oýunuşyny halkyň öz ine diliniň üstü bilen amalaşdyrmagy maksady edinýärdi. Şahir köýünü okuw ulgamyny gollaýan konservatorlaryň garşysyny usuly jedid hereketiniň tarapyna durýar. Bilimde zenanların cemiyetdäki ornuny, köpaýalylygy hemde nadan mollalaryň halka aldymagyna garşy çykyş edip, mydama täzelikçi garaýşlar goldaýar. 1905-nji ýyldaky inqilabyň getiren azatlyk düşünjesini uly şatlyk bilen garşy alsa-da, halkyň öz hukuklaryny ýeterlik bilmeýänligine gynanýardy. Onuň goşgularyna Allah'a bolan ananç, Gurhana hormat ve İslam gymmatlyklary milli düşünje bilen taatlaşykly utgoşýar. Ayaz İshaki'nin ul yetim ul oldu, yetim yaşadı, yetim öldü diýen sözleri onuň durmuşyny gysga hem de dolu suratlandyryar. Eserleriň tutuş İdil Ural hem de Türkistan sewitlerinde elden ele geçmegi bolsa onu entek ýaşaýarka rowayaty urýar. Tatar halkının daşarı yurtları göçün perdentleri horcununu iki kitabı salıptır deyilyar. Mukaddes Gurhanı hem de Tukayı. 1958 yıldan beri Tatarstanın edebiyat ve sunuğat boyunca en yukarı bayrağı Tukay devlet bayrağı adını götürüyar. Bir etrap, onlarca köçü, mektep ve medeniyet merkezleri onun adı bilen adlandırılıyar. Onun doğulun günü bolan 26 aprel Tatarstanyň Şygyr Bayramy hökmünde bellenilýär. 26 aprel Türk soýgurumasynyň başlanyşlary netijesinde Ankara'da hem giňden bellenilip geçilýär. Paýtagtyň Bahçelievler etrawyndaky Abdulla Tukay köçesinde yerleşýän biustynyň öňünde her ýyl dawaralar geçirilýär. Onun eserleri Gazak, Gyrgyz, Özbek, Başgyrt, Kırım Tatarçatyny, Uyghur, Çuvaş ve İstanbul Türkçelerine tercüme edildi. Şeyle hem 30 tövürüğü dünya diline geçirildi. Mehmet Akif'in Türkiye için niye hili ehmiyeti eyediğini bilyenler için Tugay tanımak kıyın olmasa gerek. Ol hem bir halkın vicdani, ine dilinin qoruyucusu, yetimlerin tesi ve geleceğin boşlukçusudur. Türk dünýäsiniň umumy edebi mirasyny düşünmek isleýän her bir okuýjynyň kitapxanasyny hökman Tukaýyň iň bolmanyna bir goşgular ýygyndysy bolmalydyr. Çünki onuň öz aýdyşy ýaly şahyrlaryň gowyry milletiň kalbyny